0: Negambo nebe nonga kugaseru na Cyprien nga kugaseru muganga Celeste kugaseru na Teddy nga kugaseru na Mupep kugaseru.
1: Ego.
0: Ndamu tando saderi sho muzinga mugakongwa ya muwe. Negambo ne nabo turi kumva kinanira rekambo ne mufasha wanje nga kugaseru